whātunga Māli e nā le awhai pese le Golden Alley ia Māli pese le nā ua tā ua Bele Moana e le nevanga le tā Tupolo Kalami ia o le vāsona tēnei ia nā maua I le awanoa e awhai e whālongolongo se tase fwai whātunga fōu a se awhai pese ua I loa fōi mai longa le lātou tautua I le awhai pese le tia mā o se lātou pese fōula na pese tuai na tue puaina ia na release la ia le lua neva aso taluai ia le mā ua e tātou whamomonga e ua ova male se lau fitus fulu male lima fetangata ua lātou whalongolongo ma whafungafunga e fwe I le pese fō ia le pese tau la soleanga ia ulo fatuala tātou poklame ia sa mō uma lo mā ua male tātou whazaranga ia man miala fasa usangwa le ne yaulia